0: фразы можна пачуць услед жанчынам, якія вяртаюцца з Yellow Birds, цэнтра маладосці і карэкцыі фігуры. Yellow Birds – гэта тое, што працуе. Тэлефануй 1-338-38-39.
1: Вы слушаете.
2: Радио Юнистер.

Быў холодны верасень перад бабіным летам. Вось што я памятаю, калі яна дала мне свой нумар. Мы паездзілі ад станцыі да станцыі на цягніку праз усю краіну, а пад лістападаўскі дождж мы разышліся. На пачатку згадаем назвы восеньскіх месяцаў. Па-беларуску гэта верасень, кастрычнік і лістапад. А вось што за бабіна лета бывае восенню? Так, гэта тое самае бабі лета па-руску. А вось носьбіты англійскай мовы называюць гэты час Indian Summer, то бок індзейскае лета, або карэнныя індзейцы ў Штатах і Канадзе некалі ў гэты час актыўна палявалі перад халадамі і палілі вогнішчы. Падарожжа на цягніку – гэта цудоўна. Вы таксама любіце гэты грукат калёс. Цягнік – гэта, канечне, поезд па-руску. Слово «поезд» у беларускай таксама ёсць, але ім часцей за ўсё карыстаюцца чыгуначнікі. Таксама, як і матэматыкі, часта кажуць «мінута» замест «хвіліны». А па чым ездзяць цягнікі? Па рэйках. І заўважце, у рускай адзін рельс, а ў беларускай адна рэйка. Яшчэ цікавостка. Чулі калісьці выраз «цягнік»?